0: sunle ejo lo nkowo mi nisin
1: ejo ni
0: ejo lo nru lo nro mi
1: ejo ni ta si gbagbo pe
0: ejo eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh
1: eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh
0: eh eh eh
1: eh eh
0: eh eh eh eh eh
1: eh eh
0: eh eh
1: eh eh eh
0: eh eh eh eh eh eh eh eh eh fun baba wo lowo ngba
1: na
0: e lo yiri e wo
1: e lo wo je bi advisor fun ngba na to mu mo na ye to gbe to ko
0: e to ni pe
1: e je ka se nkankan yi
0: adekunle
1: ajase
0: ni adekunle ajase ni baba adekunle ajase ni eh be ni e lo yiri e wo ki fe ko po do ride de Nigeria e ta fe niyan ki se bam bam moyo mi o mo pe bi po be ni kankan bamu bamu moyo e je ara ro jile lori eleyi baba yi ni odo 1992 lo gbe dear mother lo gbe jade sita iwa ibaje lori doran won soro lori re to po pe ki no de tawo loselu e wo pe le osun e wo bi o se bayi e wo ba olopa se ri awon ti o se ku pe nikan ti o ri won kobo ka kere bayi ki lo de itori oselu itori oje itori ibi ti mo fe de ati tori ta fe je ka be de je bi ko ye ko ri be
1: o si mo le ti o mo la
0: o ba le ti o mo la eh come on for lati nu oselu kan si ke nikan so se to ba ni ogbon nu ti e to ni ma nu ti e ti
1: o don ko gbe kale
0: so gbe kale
1: so
0: wa ma fo gata
1: gata se o le wulo fun ani.

0: ati mi pe ko pare e dara dara ma se wadu wadu ma sare le nti o ye ko le kon ma tese ara re boso lo orun a gbe o orun a tu oro re se o digba
1: so orun a gbe popo wa o a tu wa se a tu oro wa se titi ojo mejo ta mo lanfani lati tun gbora wa baba tun di oke in lo nda gbore pe nire nire layo ala fi ara la tun pade o digba

0: Akura won do stay.
1: Tete de ko le ri bi joko.
0: Nitori lati agogo mejo aro.
1: Titi di agogo meje la osan.
0: Ni solution awa lagbara yo ma waye.
1: O fe ki gbogbo wa lo mo pe.
0: Won na wo cancel mo wa pelu woli.
1: Leyin gba ta ba se program tan.
0: Opolopo olori emi lo ma fi ore ni sese iranse.
1: E sa de ti mo baba wa dada.
0: Iko ati iriju olodumo.
1: Apostle Jimo Imole Ayo.
0: Ati mama kokoro agbara.
1: Prophetess Ife Oluwa Jimo.
0: O ma fi pe ati maje mu soro ase.
1: E pe baba kokoro agbara sori ago yi.
0: 0604306132.
1: Solution awa. Ni gbogbo jojo Tuesday
0: gbogbo eniyan ja jo pade nibe
1: gbogbo wa la ma ni eri rere.